0: Ne-ntrăm în catete de vota, ne mânim asaca, unde acum vici ganeri și antoanete, uiera saile cu ceza samnane. Ce mândă!
1: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
1: Kiss FM.

0: every day.
1: Nicum de către te devuta, mi-e mâine masaca, unde acum vitigane și Antoanete, voi era să ai lecce de samnan. Ce mă unda!

0: shows every day.
1: Ne cum către te de vota, ne am ne masaka, und acum vegane și antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mund!